re da ga re ma ga pa ma da pa ni da sa ni sa re sa ni da pa ma pa da ni sa re sa ni da pa ma pa ga ma da pa ga ma re sa ma jo ban me Radhika naache re sa sa sa ni da pa ma pa da pa ga ma re sa ni re sa sa da ga ma sa da ni da sa